0: franske kungen Jean Carlos elefantjakt nyligen.
1: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
2: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
3: Lyssna på Petrid i din app, Sveriges Radio.